uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnića, nakon što je Privredna komora Republike Srpske donijela krivičnu prijavu zbog blokade otvaranja graničnog prijelaza Gradiška. U memorialnom kompleksu i šeitskom mezarju Veljaci u Bratuncu 12. maja biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Uoči Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom u Mostaru je predstavljena Neretvanska deklaracija za mir i ravnopravnost, dokument koji inicirala i podržala široka zajednica intelektualaca, akademskog osoblja, vjerskih lidera, kulturnih i sportskih radnika te privrednika iz Hercegovine. Crveni križ kantona Sarajevo organizator je 28. kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo. Ovo takmičenje biće održano danas u srednjoškolskom centru Bogošća. Zbog najavljenih loših vremenskih uslova, kako bi se osigurali najbolji mogući uslovi za koncert na otvorenom, povodom Dana Evrope, besplatni javni koncert na kojem nastupaju poznati DJ-evi pomjera se za danas vrijeme početka u 19 sati na trgu ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Drugi takmičarski dan svjetske serije u paraplivanju u Berlinu donio je nove sjajne rezultate za reprezentativce Bosne i Hercegovine, novi rekord i medalje za Barlova i Zolfića. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak, jutarnja temperatura iznosi između 8 i 13 na jugu do 15, a najviša dnevna uglavnom između 17 i 23 na jugu zemlje do 26 stepeni. Pratili ste vijesti Radija Bogošća.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: 10 minuta ostale do 8 sati na talasima ste jutarnjeg programa Radija Vogošća, subotno izdanje. Malo ćemo ove subote biti kraći do 10 sati zbog emisije Pamtim to kao da je bilo jučer autora Amina Misilića, ali evo do 10 sati dosta zanimljivosti, dosta aktualnih dešavanja, servisnih informacija. Jedna od njih je, evo već smo spomenuli upravo da će sutra doći do obustave električne energije u nekoliko trafostanica u samom centru grada. Govorili smo o tome i da su planirani dvije obustave saobraćaja, jedna je u ulici Maršala Tita od 6 do 12 sati zbog snimanja scena filma Jasmine Žbanić, a druga obustava je od 15.30 zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica. A svečana sjednica Skupštine kantona Sarajevo održana je sinoć u Narodnom pozorištu u okviru obilježavanja Dana kantona Sarajevo u prisustvu brojnih predstavnika vlasti, gostiju iz društvenog, privrednog i kulturnog života. Tom prilikom su dodijeljena priznanja kantona zaslužnim pojedincima i kolektivima. Plaketa kantona Sarajevo posthumno je dodijeljena Ramizu Nukiću zbog njegovog samoinicijativnog doprinosa u pronalaženju posmrtnih ostataka žrtava genocida počinjenog jula 1995. godine u Srebrenici, te doprinosa istini o događanjima tokom najvećeg zločina počinjenog na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Posthumno je plaketa kantona Sarajevo dodijeljena Avdi Paliću za njegov nemjerljiv doprinos u odbrani Žepe i Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata. Plaketa je posthumno dodijeljena i Halidu Bešliću za doprinos razvoju kulture i muzičke umjetnosti, za kojeg je također rečeno da je bio čovjek izuzetne dobrote i humanosti. Plakete kantona Sarajevo su dodijeljeni kolektivima, među njima i produkciji Helifilm za pomoć i razvoj turizma kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine. Kolektivni dobitnik plakete je Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva za izuzetan doprinos kulturi sjećanja na djecu ubijenu tokom četvrogodišnje rata.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, iza studija Radija Vogošća. Dan Evrope 9. maj obilježava se u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije. Ovaj datum se obilježava i kao dan borbe protiv fašizma i datum kapitulacije fašističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. U sudu Bosne i Hercegovine naredne sedmice zakazano izricanje presude Dušku Zoriću optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezaru i veljaci u Bratuncu 12. maja biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Svečana sjednica Skupštine kantona Sarajevo održana je sinoć u Narodnom pozorištu u Sarajevu u okviru obilježavanja Dana kantona u prisustvu brojnih predstavnika vlasti, gostiju iz društvenog, privrednog i kulturnog života. Uručen je veliki broj plaketa i priznanja. Crveni križ kantona Sarajevo organizator je 28. kantonalnog takmičenja iz pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo. Ovo takmičenje bit će održano danas u srednjoškolskom centru Vogošća. Zbog najavljenih loših vremenskih uslova, kako bi se osigurali najbolji mogući uslovi za koncert na otvorenom, povodom Dana Evrope, besplatni javni koncert na kojem nastupaju poznati DJ-vi, bit će održan danas 9. maja, vrijeme početka je u 19 sati na trgu ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Drugi takmičarski dan svjetske serije u paraplivanju u Berlinu donio je nove sjajne rezultate za reprezentativce Bosne i Hercegovine, novi rekordi i medalje za Barlova i Zulfića. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni. Pratili ste vijesti Radija Vogošća.

maslinav. Kaldr mama sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano, dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne prič o nebu zvijezdama.

5 minuta ostalo do 9 sati, dalje ste na talasima subotnjeg izdanja jutarnjeg programa, družimo se do 10 sati. Ovaj 9. maj obilježava se kao Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom, obilježava se 9. maj, datum kada su 1945. godine sovjetske trupe ušle u Berlin, glavni grad Njemačke i sjedište nacističkog Trećeg Rajha. Za ovaj događaj se veže istorijska fotografija nastala po ulasku trupa Sovjetskog saveza, gdje se može vidjeti kako je iznad Reichstaga, zgrade parlamenta, podignuta zastava Sovjetskog saveza. Zanimljivo je da su trupe u Berlin ušle 8. maja, što je u jednom periodu i bio datum kada se u istočnom dijelu Europe slavi ovaj praznik, ali od 1991. godine u Rusiji nakon raspada Sovjetskog saveza krenula praksa da to bude 9. maj. Razlog za ovu konfuziju s datumima je što se ulazak vojnika desio 9. maja po vremenu u Moskvi. Ovaj datum se obilježava i u našoj zemlji, u entitetu Republika Srpska je neradni dan, dakle dan pobjede nad fašizmom obilježava se kao neradni dan, a što se tiče Dana Evrope, ovaj datum se veže za Šumanovu deklaraciju koju je potpisao Robert Šuman 9. maja 1950. godine, a koja je postavila temelje za Evropsku zajednicu za ugalj i čelik. Ova zajednica će vremenom postati Evropska unija koju poznajemo i danas, a koja danas obuhvata ogroman dio teritorije evropskog kontinenta. 9. maj, Dan Evrope, je službeni praznik i slobodan dan za građane Luksemburga i Kosova, ali se obilježava i drugim državama, uključujući naravno našu zemlju. Eto, već su neke manifestacije povodom 9. maja održane, neke će biti danas. U svakom slučaju, Evropa danas slavi svoj dan 9. maj.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dan Evrope 9. maj obilježava se u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine, temeljni dokument kojim je počelo stvaranje današnje Evropske unije. Ovaj datum se obilježava i kao dan borbe protiv fašizma i datum kapitulacije fašističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu. U sudu Bosne i Hercegovine naredne sedmice zakazano izricanje presude Dušku Zoriću, optuženom za zločine u Zecovima kod Prijedora. U memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu 12. maja biće klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine. Svečana sjednica Skupštine kantona Sarajevo održana je sinoć u Narodnom pozorištu u okviru obilježavanja Dana kantona Sarajevo u prisustvu brojnih predstavnika vlasti, gostiju iz društvenog, privrednog i kulturnog života. Crveni križ kantona Sarajevo organizator je 28. kantona

tradicionalnog takmičenja i pružanja prve pomoći ekipa osnovnih i srednjih škola kantona Sarajevo. Ovo takmičenje biće održano danas u srednjoškolskom centru Vogošća. Zbog najavljenih loših vremenskih uslova, kako bi se osigurali najbolji mogući uslovi za koncert na otvorenom, povodom Dana Evrope besplatni javni koncert na kojem nastupaju poznati DJ-evi biće održan večeras sa vrijeme početka u 19 sati na trgu ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Drugi takmičarski dan svjetske serije u paraplivanju u Berlinu donio je nove sjajne rezultate za reprezentativce Bosne i Hercegovine, novi rekord i medalje za Barlova i Zulfića. U Bosni i Hercegovini prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

pa ćemo slušati dva zanimljiva projekta iz 1986. Prvo, jedan dio grupe u Škripcu odvojio se tamo sredinom 80-ih, nešto je došlo do proviranja u grupi i onda su oni napravili, jedan, dva čovjeka iz benda napravili su svoj projekat koji se zvao Košava, objavili album Košava i taj album možemo komotno zaboraviti da nije bilo, mogli bi ga komotno zaboraviti da nije bilo jedne pjesme, naslovne pjesme Daj mi snagu Košave. E, zbog te pjesme je vrijedilo i da se odvoje i zbog te pjesme je vrijedilo da snime taj album Košava. Daj mi snagu Košave.

Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 13 sati, još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Dan Evrope, 9. maj, obilježava se u znak sjećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950.

0: i pozdravljam društvo puno sa akcije Naselje.
1: I tako ćemo okončati priču o laboratoriji iz 1986. Isto kao što ćemo narednom pjesmom zaokružiti priču o onim poznatim bitnim pjesmama sa albuma Plavi vojnik grupe ITD Band, isto iz 1986. godine, i za kraj te priče pjesma o jednoj Sonji. Sonja, ne pravi od mene konja, a ne, to je neka druga pjesma, zaboravite to. ITD Band, Sonja.